0: Nej.
1: Vänta inte dig in en, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men
0: jag ska bara se då. Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: Nej.
1: Vänta inte den in, klick i någon del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men jag ska bara se då.
0: Ja, men vad? Okej.

Med dem med fashionen, så det på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Ja, nu är det höst igen. Hos Bunnpris. Håll varmen med 970 gram risgröt från Fjordland till bara 29 kronor. Eller fyr upp grillen och lägg på 600 gram grillpölsa från Gilde. Också det till 29 kronor. Drömmer du om varmare strök kan du börja med taco från Santa Maria. Nå till 40% hos Bunnpris.
1: Interflora presenterar det du tänker men inte får sagt.
2: Ja, detta var jättefint då.
3: Okej, okay, då säger du bara att du vill se den igen. Du säger inte bara att detta var kul, du säger det ordentligt.
4: Ja, ja, ja, det var dritkult. Så men ja, men snappes eller?
2: Ja, ja, okej.
3: Okay. Snappes. Bro, vad du driver med?
1: Någon gånger är det vanskeligt att säga si det du egentligen vill säga. Si. Interflora. Det du har på hjärtat, levererat på dörren.
5: Talkmore presenterar ett passe dålig svindelförsök.
6: Tall och revisor, varsågod.
7: Hallå, det är chefen som ringer här.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nu har jag blivit låst ut av systemet igen. Vad var passordet till servern?
6: Jag hör ju att du inte är Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så lägger på.
7: Ja, gör det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
8: Talkmore.
9: Han brakket hånda grej.
8: Seriöst?
9: Ja, ja. Så han spilte då resten av kampen med brukket hånd.
8: Nej.
9: Och skåra.
8: Oj.
9: Ja, det ligger klipp på Dagbladet faktiskt.
10: Ukas tilbud och spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besök en av våra butiker eller matchfashion.no.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförer som kan Fiken. Enkel för dig, enkel för regnskapsföraren, så slipper du att tänka så mycket på de regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförer, lika superenkelt som att göra regnskapet själv I Fiken.
13: För det jag ska bygga muskler och bli stor.
14: Men det finns mer billigare proteinalternativ.
13: Ja, nej,
14: som var. Jag läste det på Dagbladet faktiskt.
15: Møre Royal presenterar dikt från husväggen.
16: Där finns visst nog inte dålig vär, bara dåliga kläder. Jag vill bruka den anledning till att nämna att det gäller också klädning.
15: Välj heller Royal impregnerad klädning från Møre Royal. Med 50 års garanti mot råta. Møre Royal. Fix färdig från fabrik till fasade.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterar mellomett som är følelsen av att vara akkurat passemett mellom...
18: Nej! Jag vill inte barnehage!
17: Aj, aj, aj, aj. Og...
19: Jag vill inte se någon röd tall I salgsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du är mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.